ham. Vi får ikke noget ender. Wurst sagt, har der indtil mere så lange en sak. Vi er sten alle dire, ofa. Uns folk